0: کچھ کردار دھوکے باز نکلے.
1: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.